0: Verdens mest miljövänliga bil är nu lagad I Storbritannien. Och den kan faktiskt köra över 200 km I timmen. Detta är en Formel 3 racingbil.
1: Ja väl, som är miljövänlig.
0: Den är extremt miljövänlig.
1: Kan den gå på då?
0: Den går på choklad faktiskt.
1: Choklad?
0: Ja.
1: Han går på choklad.
0: Han går på choklad, ja.
1: Du häller choklad på.
0: Kakao.
1: Nej.
0: Jo.
1: Hvordan går det igjen?
0: Jo, det gjør vi. Det går vel helt fint. Det sjokoladeolja. Så forbrennes den I en litt spesiell motor, som for øvrigt laget av grønnsaker.
1: Nei!
0: Jo.
1: Og så kjører han over 200 km I timen.
0: Ja.
1: Hvorfor kan ikke alle biler være sånn?
0: Det kan du vel si, men på den andre siden så kan man også legge til at bilen ikke sånn spesielt slitesterk.
1: Nei, det kan jo være.
0: Ja,
1: det, motoren kan vel gå litt fort ødelagt, kanskje?
0: Sojabønner. Och poteter är brukt för att bygga karosseri.
1: Man blir nästan lite sulten, kände jag.
0: Och så ja, du kan faktiskt spisa, jag vet inte om det så om det går så gott att spisa. Det har väl tillsatt någon kemikalier och lite
1: Du kan spisa motoren till middag och så kan du ha
0: kan du ha drivstoffet
1: till, ja, drivstoffet till dessert.
0: Ja.

0: Annars det regnbögar så kommer.
1: Ja.
0: Nej, det bevaras. Alltså, hade jag bara varit 30 år yngre så hade jag emigrerat en sån plats.
1: Du och katten Frida.
0: Ja, det hade med godstås alltså.
1: Ja.
0: Kom undan, det här ekonomiska grådiga pengar jag alltså.
1: Ja.
0: Ingenting för gamla folk det.

0: Vi har fått med oss ingen ringare än Steinar Liadal som är klar nu i, ja, är du helt klar med Vangenfestivalen eller är det bara inspurten det står på nu?
1: Nej, alltså ni är ju inte helt klara nu, men vi är i ruta med där med skador som någonsin är. Vi har fortsatt lave skuldrar och det ska bli en sabla fin fest där det här då.
0: Ja, jag har funnit fram noen bilder här ifrån Facebook-sidan till Vangenfestivalen och det är mycket fina bilder här av folk som har det gøy och det ska bli minst lika gøy fredag och lördag.
1: Ja, absolut ska det och nu ser ju inte minst alltså med som står för detta och jobbar med detta, men har ju checkat långtidsvarsel i många uker. Så det ser ju ut som ligant och blir väldigt bra.
0: Ja, du låt oss snacka lite om det vi har med att se fram till här. Är det Raga Rockers som är den stora headlinern? Alltså, vad tänker du?
1: Nej, alltså, hos oss är alla headlinare, tänker jag. Hos oss är allt lika bra. Nej, alltså, Raga Rockers är väl headlinare på lördagen. Raga Rockers och avslutningen med Ballen Tourette. Det har blivit sabla fint. Men alltså, men vi har ju... Man har ju andra artister som är minst lika spännande som Raga Rockers och Ballen Tourette. Alltså, man har, ja, man har en ung dama som nu sprang. unge dama som heter Rabo. Ett verkligt hotshot om dagen. Stjärneskudd som är den första icke-amerikanska artisten som är tillknyttad det stora Disney-koncernet. Som en låtskriver och komponist. Så du, sju Rabo där alltså kan det ser verkligen fram.
0: Du, alltså Vangenfestivalen, alltså det är ju en otroligt populär festival. Beliggenheten, hur mycket har den att säga? Alltså, tänk, alltså det bor enormt med folk i närliggande områden. Det betyder att folk kan gå på festival och gå hem igen.
1: Ja, det är intressant. Vi har ju nästan festivalen i hagen eller i bakgården. Ja, absolut. Alltså det att man ligger i Vangen här, det har sabla mig att säga, så att säga. Du har alltså kulisserna, de står ju här året runt. Det är på en måte bara till att pynta och dandera, så blir det ett festområde. Och även om det blir lite vind, så är det, alltså ner i den krysta på platsen där, så är det lyst och fint. Men alltså Vangen, ja, det är ju ett område som Haugesund har ett förhåll till, och det är en grönne lunga i byn, och vi är uhovligt privilegierade som får lov till att driva på det vi gör akkurat här vi gör det.
0: Är det fortsatt biljetter igen?
1: Det är fortsatt biljetter igen, både till fredag och lördag.
0: Men vi gleder oss och så satsar vi på att det blir utsålt i år också. Så vi sikrar ekonomin till att det blir Åge Vangenfestival nästa år.
1: Ja, för det är nästa år, då har vi 10-årsjubileum. Så då må vi ju slå lite extra på stortrommor. Tänk man håller på i 10 år.
0: Ja, det är fantastiskt. Det må bli minst 10 år till.
1: Ja, låt oss hoppa det. Absolut, och det tänker jag det blir också.
0: Lycka till, Steinar. Snackis.
1: Tack för det.
0: Ja, det.
1: Snackis.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Hej, jag heter Mikkel.
2: Mikkelparken Familjepark i Kinstarvik är öppen kvardag i hela sommar. Många goda upplevelser för små och stora. Kun 3 timmar från Haugesund och 2,5 timmar från Bergen. All information på mikkelparken.no. Välkommen till Mikkelparken Familjepark i hjärta av Kinstarvik.
1: Kosa mig i Mikkelparken!
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Hei, jeg heter Mikkel.
2: Mikkelparken Familjepark i Kinstarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familjepark i hjertet av Kinstarvik. Kinstarvik.

Det är en glad måned för studenter som får utbetalning från lånekassen. Så långt i august ska det vara utbetalt mer än 7 miljarder kronor i lån och stipendier. Vid starten av vart semester får studenterna med stötte från lånekassen en extra stor utbetalning. I august är beloppet på rätt under 31 000 kronor mot runt 11 600 kronor de andra månaderna. Studenterna får sin första utbetalning för semestern nu alltså i august. Denna utbetalningen som studenterna ofta kallar för storstipende är större än alltså ellers i året. Detta förklarar de alltså ifrån lånekassen i en pressemelding. En fulltidsstudent kan få inte 170 368 kronor i basislån i studentåret 2026-2027.

0: 6 personer är drept och över 90 skadade efter ett russiskt droneangrepp som traff ett köpcenter i byn Kryvyi Rih i centralt Ukraina. Landets president Volodymyr Zelensky kallar angreppet cynisk och avskyligt. Kryvyi Rih är hembyn till Zelensky och har blivit angreppet en räcka gånger genom krigen. I studio André Ödeby, nyheterna förlåt på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Haugesund hudplejeklinik visar vi Edda Kino.
3: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till

0: Rope högt. Nej, inte Sören om jag vill ligga med dig i natt.
1: Oj sen.
0: Och han hade på ingen måte varit direkt, han hade varit faktiskt ganska höflig, men alla andra som var i baren fick ju då intryck av att han hade gått bort till henne och spurt om det.
1: Ja.
0: Och då blev det ganska flöjt för han, så han måste ju då gå tillbaka igen till bordet där han satt alene och med massa folk som såg på han, och det var obehagligt och han rödma och i det hela tatt. Var säkert inte något särskilt festligt.
1: Är det löje diverse folk blev rädda rätt och slett?
0: Nej, men så visade det sig, ser du här, att denna kvinna här, hur är student och studerar psykologi och har ett eget studie som hon håller på med. Hur hon rätt och slett sörger för att folk blir flöa. Och så finner ut hur ni reagerar, och det håller på att ta sån mästaruppgave på då.
1: Jag känner det att jag kunde aldrig att dejta en psykolog alltså.
0: Nej, då kan du gå på en smäll. Men ja. I alla fall, nu ska du höra. Denna kvinna då, efter lite stund så går hon tillbaka igen till mannen och undskyller sig och förklarar att du håller bara på att göra ett studie och att du då satt där och på en måte noterat sig hur han reagerade och så vidare på detta.
1: Ufta.
0: Och önskar därför att intervjua han och stilte några flera spörsmål hur han följde sig och kan tänkte och lite sådana forskjellige ting. Ja. Så hur ska bruka då i sin mästaruppgave. Och medan hur förklarar detta då, så följer han trang för att ta igen. Så han ropar ut, vad menar du med 500 kronor?

0: är ju misstänkt för planer om att framställa amfetamin.
1: Och allt du gjorde det var att vara en god husmor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de säger hos politiet, loven är loven och har brutit loven och då måste du svara för den.
1: Ingen ska säga något på att det inte är harekår för husmödrar alltså.
0: Nej.